w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дні, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

0: Суру селу Подкарпаття.
1: Дніс має честь побувати в меморіальному домі музеї народного маляря Україна Федора Манайла в Ужгороді. І приймають нас той нитко другий, а сама внучка славного корифея Подкарпатської живописної школи Вікторія Манайло Приходько, умілствознавка, завідувачка музею імені свого дідика Федора Манайла, викладачка Закарпатської академії умілств, прифайна жінка, добра мати. У благословенній атмосфері, де видиться, що тут присутній сам дух геніального творця, Вікторія розказала про родину Манайло. Узнали ми много таких фактів життя дідика Федора, нянька Івана і брата Андрія, і вшиткої файти, котрі зробили поставу всіх великих русину ще й майвеличнішими. Так і дознались фест про саму пані Вікторію, її культурологічну, суспільну і наукову діяльність. А й поліпше послухаємо її самому.

0: Вікторію, добрий день. Ви родилися в Ужгороді у радянський період, у той час, коли Ужгород говорив або по-українськи, або по-руськи. Як говорили у сім'ї Манаю?
1: Ну, вітаю вас, пане Юрій. Дуже рада, що ви прийшли до нас у музей. У Сисю хижу, де жив мій дідик дуже довго. Родились ми все ясно в тот совєтський час, а говорились ми лише по-нашому. Лише по-нашому. Нянько і моя мамка, мамка з Хущини, нянько хоч і родився в Ужгороді, но й був у його родині, мій дідо Федор, говорив вать по-русинськи, вать по-мадярськи, бо моя бабка словачка Марія Ковальчикова не знала ні руської, ні української мови. Лише по-мадярськи, це по-словацьки говорила. Та так у нас було, що вать по-русинськи, вать по-мадярськи.
0: От проводилися деякі торжества, говорилися тости. А як звучали тости туди, як говорили за столом?
1: Так, знаєте, говорити дуже любили. Я не знаю, як у других фаміліях ото було, але у нас було так, що сиділи і мало їли, ясно, а й бо все фурт говорили. Про політику, про ті совєти, ті, котрі не любили, ну що казати. А коли тост говорили, та ясно говорили довго, много, кунці майже кожного тоста, кіть ото, наприклад, день народження, це ж то много еліт. Співались ми, я не знаю, то усе майже все і в вашої родині вся, було. Та фурт співали, та ми, діти, знаєте, як ото пороз'являлися, та никали, та і ви тут затягували з ними. Ну, то таке було. Тут я вам повім, що то таке виховання. І тепер і до

0: Нині ми сяк і говоримо спокійно. У нас не було так, що прийти нахапки поїли. Та де? Ми так їли, як тепер кажуть, що італьянці 2 години їдять. Та й ми так довго, спокійно, много говорили. Знаєте, у родині було практично вся інтелігенція. Вчителі були, музиканти, художники. От круг інтересу, що дуже такий широкий. Ну, ясно, що всі дуже переживали та за Закарпаття, і за ситуацію, яка була, і за ті зміни, котрі були. Ну, то все ся обговорювало.
1: А в Івановці, де дідик се родив, ви ходили, так, коли там се вас хтось встав?
0: Нікося не встав, бо, знаєте, дідик се родив в Івановцях у 1910 році. То було ще австро-мадяри були. Його нянько був учасником Першої світової війни, вернувся вранений та скоро вмер. Сім'я напівсирот, бо лише мамка з ними була, вони приїхали в Росвегово. А то ту хижу, де в Івановцях вони жили так, як нянько був учителем та й директором начальної школи. Вони і жили при школі.
1: То так було прийнято, бо були квартирки при школі.
0: У них не було хижі. І вони так і по тому, коли приїхали в Росвигово, та мамка була вчителькою, вона педагогом була, вона в Садикові пак робила, і при Садикові вони пак жили. А діти, кої держава тудися дуже творила дітьми, вона, чеська держава, ви знаєте, дуже много робила в соціальному плані, та діти були розподілені в інтернати. То й повісти також, там була якась хижа в цих Івановцях, в цих Росвигові, не може, бо і не було її.
1: То вона ще б стала та хижа?
0: Ми були в Івановцях у той школі, вона тепер є, там школа початкова. І там є такий куточок Федора Манайла. Вони знали, що Федор Манайлося там учив. Ми на старі фотографії никали, де там вони жили, бо там одно крило гіби школа, а там у кутикові невеликоє крило, де жили вчителі та їх родини. Ну, там ми тут уникали та знайшлись ми, де тут є. Воно так ся, і та школа ся лишила, там все познати мож. Так що...
1: Чекайте, там верба, мені все видить, які є дуже-дуже
0: заросло. У мене є фотографія, я так вам кажу.
1: Добре. Уже у радянський період, ясно, що русини були заказані. Дідик, що говорив про це?
0: Федор Манайло був, знаєте, він такий був, мав характер такий, що очі каненикав, як кажуть, знаєте. Він усяде говорив по-русинськи. Це той приїхали київляни із, не знаю, що, котрися, но нич не розуміли. Вони і українську не дуже знали. А він по-русинський. Ішов у Львів по-русинський. Десь і так, знаєте, як всі наші браття і руські, кої приїжджали художники, ось м'ясно, як ото вони казали,
1: м'ясний діалект.
0: М'ясним тим говіркою, типу, знаєте. Хоч знаєте, що нашу русинську мову не так то легко порозуміти чужому. Ай, бо вони то розуміли, мусили. Ото їм все дуже любило, ото було колоритно. Федор Манайло був такий єдиний у своєму роді, бо, знаєте, другі нонконформісти, конформісти такі, і вони нараз...
1: Пристраювалися.
0: Кой-кось по-руський заговорить, та й вони нараз... Нєт! Федор Манайло сякоє не чинив. І, знаєте, сися позиція його така тверда, ось... Я той на свою землі, я сісю мовою говорив мій няньо, мама. Сися мова є для моїх дітей і для моїх онуку важлива, бо мова є та основа, котра держить нашу культуру і котру держить нашу ментальність. Бо кіть ми забудемо мову, то ми забудемо, кому є. І утки наші корені. Ну, і дідики все твердо знав. Все он твердо знав не лише у своїй творчості, бо... Видите уж його роботи, все про Закарпаття, про його історію, фольклор,
1: його роботи, природу. Це душа Закарпаття.
0: Душа Закарпаття. Натільки був цілісний, що він не лише у творчості, а в усій своїй діяльності. Це він учив студенту, як треба знати і любити нашу культуру. Це він був десь на якихось зборах чи виставках спілки. Це він робив якісь свої монументальні проекти. Це щось будь-що другое. Це він коли робив у театрі, вспоминали ті театральні діятелі, як він твердо відстоював позицію того, що він знав про наш край, про нашу культуру, що він твердо стояв на тому, як має визирати, допустим, якийсь народний костюм, ось як мають говорити, бо так говорили давно, і так ото має бути. Ось як, наприклад, тот гуцул має держати піпу, і як має курити, ось як має бартка бути за чересом запхана. Ото він все знав, і він твердо на тому стояв. Або як він був консультантом фільму «Тіні забитих предків».
1: Параджанов без нього, він признавав, що без нього то не зробив.
0: Ото ви правду кажете, бо я мала таку честь говорити з художником фільму, такий був Георгій Якутович. Він художник фільму, але Якутович мені розказав, що вони були на виставці Федора Манайла в 1962 році у Києві. То була виставка «Старої нової Закарпаття», якою вони увіділи картини Манайла, вони були, каже Якутович, ошелешені, вони були прибиті просто. Вони були натільки, ось це було таке мощне мистецтво, натільки національне, натільки воно було не похоже ні на що совєтське іскусство, яке тут панувало, сіре, то казенне, знаєте. І вони увіділи от той сильний дух, дух Закарпаття, дух усіх жителів Закарпаття, русину, там кулько в нас є
1: народностей,
0: розумієте? В нас натільки багатий край, і Федор Манайло то все багатство, ту всю духовність виніс на Київ, і Київ був просто обезкуражений. Та вони приїхали туди, каже Гутович, у Параджанова возникла така мисль, ось треба щось подобне робити у кіно. І вони приїхали сюди, в Ужгород, ту, де ми з вами сидимо, ту і вони сиділи, їли солонину, пили кавіль. Манайло розказував про своє відіння, як він то видить, ось якою то має бути кіно. І каже туди, Якутович каже, ось туди у Параджанова стала ясна картина, ось як ото має бути. І туди вони пригласили Манайла бути консультантом. І Манайло знову був твердий, ось як ото має бути, які костюми мають бути, яка сцена має бути, як вони мають визирати. І ми, коли позираємо фільм, я робила таку презентацію, що дуже много у таких кадрів у фільми практично повністю передають якісь картини Манайла. Це унікально, дуже, дуже інтересно.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Ну, цей фільм не перевершений. Я кожен раз його поздравляю по-новому. Щось виджу. Там є епізод, по-моєму, на Роздво, коли лишав ті мертвим на їду на столі. І от якраз приходить от героїня, і через оболок вона її так видко. Но я нігди ще не задумав, у нас це робили, а я нігди ще не задумав, чому. І он то уніс, розумієте, на такий уровень. Дійсно, тіні забутих предків, його можна 100 разів позирати і кожен раз бачити щось.
2: Ну, тіні забутих предків є у 100 фільмах світової скарбниці кіно. У 100 фільмах. Без відіння і розуміння цього фільму в кіноакадеміях Заходу не допускають. Розумієте, студенти мусять цей фільм понити. Ми маємося гордити, що наш Федор Манайло був причасний до цього.
1: Це, мабуть, люди в першому шурі знати. Бо робиться так, що от якраз іменно Подкарпаття про себе, про свою історію, своїх дійсно героїв знають дуже мало.
2: Мало.
1: І коли узнають, то вони очі відкривають. Ну так, я діти, коли до вас перший раз привів на музей, та ну що таке картини, вроді бо для подростків, щось таке, знаєте, мимольотне, поп зрити втікли. А тую не затямили. Їх поразило, що от його ілюстрації Захара Беркута, далі землі, а хто то малював. І для них то було дійсно чимось неймовірним. От, хоча б тот самий музей сплава, от, якого вже не є, розумієте, увидіти. А де це було? Утки, така краса, така велич, розумієте? Mm-hmm. Дійсно, він міг то передасти.
2: А тут маємо проблему замовчування, знаєте, і такого ігнорування.
1: Іменно ігнорування.
2: Завто, бо ж неважна культура. Це така культура такого якогось непонятного. Це може є, це може не є такий народ. Що з русини, знаєте, політизується таке питання. Навмисно ся замовчує досягнення культури, щоб нівелювати. І це велика правда. Проблема. І ми мусимо робити все для того, щоб підняти все на щит і понести далі.
1: Перше, щоб люди знали, донести от якраз іменно до пересічного Подкарпаття. Коли ми донесемо чи Закарпаття, от донесеться до людей, більшість з них будуть гордитися свою землю. Вони не будуть переходити на руську чи українську, бо так заговорив тот чоловік, який з ним говорить. Тобто говорити по-своєму, як ваш дідик, не позираючи на те, з ким він говорить.
2: Це таке питання. Можеш знати 150 мов. Ото не є проблема. І можеш говорити на
1: гордитися своє.
2: Но не треба забувати своє. Ото правда, і своїм треба ся гордити.
1: А нянько ваш, як він починав малювати? Він теж дуже знаменитий, відомий маляр. У нього є такі речі, які теж не перевершені. Розкажіть маленько за нього.
2: Нянько ся родив у 1942 році. Ото була ще війна, були той мадяри. Ви знаєте, що із 38-го року фактично мадяри до 44-го були газдами той на нашій землі. А в той час, у 42-му році, Федора Манайла одослали на фронт. Він був кресляром на фронті, айно. Ну, в угорській армії, ясно. Мадярської, айно. І він дійшов до Дона, так що колись родив мій нянько, та Федора не було в той момент. Ну, або пак приїхав Федор, бо в нього вже в армії, він там був буквально місяць, у нього така хвороба поліартрит, коли ревматизм рук, пальців. Та пальці в нього кривили, боліли, та його пак у госпіталі, мав таку коротку історію, але мав таку історію, сторінку таку в житті. І нянько родив в 42-му, родився той в Ужгороді. Із 45-го року, ви знаєте, вже Закарпаття стало частиною Совєтської України та й Совєтського Союзу, собственно. Ну і нянькося учив в школі, ясно, середньої, пак пішов учитися у художнє училище, бо мав явний талант художній. У училищі вчився коротко, закінчив його екстерном і вступив у Київський художній інститут. Туди не було академії ще в Києві, був художній інститут. Вступив у той інститут у 62-му році. У 63-му році почалося зйомки фільму «Тіні забутих предків», і мій няню Іван женився вже з моєю мамкою, і вони у Параджанова рік жили у його квартирі. Ото дуже інтересний факт. Там була двокомнатна квартира. Мамка вспоминає, що дуже було там людно. У Параджанова кожен день були люди. Іван і Ірма, моя мамка і мій нянько, вони дуже файні були, молоді люди. Знаєте, хоч ми із Ужгорода, провінційного, можу повісти, такий, але не було у них такого відчуття, що йой, там ми десь тут. Все було як нормально. Все такі ж люди, такі ж інтелігенти. Інтересні мислі, якісь прогресивні. Знаєте, Параджанов прогресивний був дуже, і художник був, і режисер. Дуже добре все вони там чувствували, дуже добре їх приймали. Вони були на рівних. Це була така школа, знаєте, естетичного виховання, як тепер кажуть, ото і ментального, між іншим. Ото ми абсолютно в тих координатах і всесоюзних, і всеукраїнських, ми добре себе чувствували, бо ми були на рівних. Як і, власне, закарпатська школа завжди була на високому рівні.
1: Параджанов виходив за рамки радянської тої дійсності.
2: Абсолютна правда, абсолютна правда. Ну, так що нянько жив із мамочкою мою у Параджанова довгий час, ну, а пак він закінчив художній інститут у Києві та прийшов сюди, в Ужгород вернувся, робив у художніх майстернях художфонду спілки художників України, Закарпатське відділення. Ну, а пак почав робити у художньому училищі, де раз був педагогом, пак довгий час був директором того училища. Уже коли училище перейшло у нове приміщення, бо, знаєте, раз було коло кафедрального собору, там їхні приміщення, а тепер там, де коледж, ну, і нянько вже пак пішов, і вони переїхали в Медящину вже в 2000 році.
1: Ага, у 2000-му. А, у нянька були ще брати-сестри?
2: Сестра була, вона музикант, Катя. Талантлива така жінка була, файно дуже співала, така була комунікабельна, дуже файна була сама по собі. Мала сина, син умер уже, шкода. А сестра Федора Манайла так само була музикантом, і файно співала, і вчителька була, викладала. Так що така була. І вона була другою дружиною Мартона нашого, Степана, композитора. Так що всяко то...
1: Да, переплилися родини.
2: Переплилися родини.
1: Дінько уїхав в Мадяри. З ним поїхав, ну, з мамкою вони виїхали, і брат поїхав, ай?
2: Брат Майрану виїхав, бо, значить, брат женив угорка за національністю, його дружина Ондіка. Ну, і вони виїхали в Медящину десь до середини 90-х років. Так що вони були вже там, у Ваці, вони і досі живуть. І Андрій там десь із 2000-го якогось, 4-го чи 3-го року, він став головою...
1: Русинського самоуправління в Мадярщині.
2: Мадярщині, айно. Довгий час там був, много дуже зробив. Вони організували з няньком такі пленери коло Платона, там, де були і з Закарпаття, і з других держав. Айно, русини, ну, ко себе рахував такими, та й робив для культури нашої, для іскусства. Вони многі-многі виставки організовували. Ну, і після смерті нянько умер у 2010 році. Андрій Кощепак рік чи два був головою того товариства вседержавного. Десь недавно, роки два назад, заснував він таку премію за досягнення в русинському іскусстві. І премія імені Івана Манайла про артеру тенору.
1: Про артеру тенору.
2: Айно. І світовий конгрес русинства, русину доєднався до цього русинського національного ініціативи такої Мадярщини, айно, брата мого. Першу премію, котру вручили про артеру тенорум, це була вручена Володимиру Васильовичу нашому Микиті. І ми зняли ту вручення тої премії, прекрасну передачу про Микиту. Так що все варто пам'ятати, що перша премія «Про арте рутенорум» імені Івана Манайла була вручена нашому Василю Володимиру Васильовичу на Подкарпаттю, а нашому Володимиру Васильовичу, любимому нашому талантливому художникові, на котрий, хвала Богу, нині має вже 93 роки. Він 31-го року ся народив. Дай Бог йому здоров'я.
1: Це дуже радує, тому що фактично пробували при світовому конгресі, десь, по-моєму, то був десь 13-й рок, зробити такої, як спілку русинських писателів. Ну, не вдало їмся, а от якраз премія, мені се видить, вона зробить намного більше. Тому що треба знайти в кожній державі достойного маляра, щоб він дійсно був достойний. Ну, фактично, і брати по других державах з Подкарпаттям тяжко їм рунятися, бо ті, що живуть ще на даний момент на Подкарпаттю, це вже легенди. Ця премія, вона об'єднує якраз русинських малярів, тих, хто ідентифікує себе русином, це дуже добре.
2: Наприклад, із такої декларації по цій премії ми можемо прочитати, що із заснування цієї премії ми вносимо ще один вклад у національне возрощення русину, у розвій та популяризацію по цілому світу нашої необичайно багатої унікальної русинської культури.
1: Прекрасно.
2: Це основна задача премії.

0: Я знову що у вас прекрасні картини. Це малюєте ви самі, це у вас сім'ї ще хтось малює, вже у вашій сім'ї.
1: Ну, мій любимий, дорогий брат Андрій, прекрасний художник, він себе реалізовує і на площі такої мистецької, і в Європі, і в Мадярщині, і в Америці, він дуже часто їздить. У нього таке іскусство модерної, такий абстракціонізм, можна сказати. І я малюю, я маю освіту і історичну, я першу освіту як історик у нашому державному університеті, а другу освіту в нашому Закарпатському інституті я як живописець достала. Після того, як я закінчила наш інститут, я пакся пішла вчити в Львівську художню академію, де вивчала мистецтвознавство і тепер пишу про дідика, по дідикової творчості та його життєве таку дослідження, таку дисертацію, котру та дасть Бог та захищу в найближчий час. Ну, і після того, як я закінчила художній інститут, я пішла робити, викладати у коледж раз наш Закарпатський коледж імені Адальберта Арделі, а потім перейшла на роботу в нашу Закарпатську академію мистецтв, котра тут недалеко. Ну, і ясно, коло цієї роботи, бо я ще й в музеї роблю, це в музеї основна робота і викладання, і я і мати, і жона, і знаєте як, ну, а й бо дав Бог якесь, ну, зерно таланту, та є в мене велика тяга до творчості. Перший період творчості, коли я почала так творити серйозно, мені це любило все, мені любиться малювати і реалістичні портрети, і якісь абстрактні речі, і якісь такі тематичні роботи надихала мене творчість дідика. Ну, тепер вже у мене такий, знаєте, процес художника, то взагалі процес творчості є еволюційний. З одного виходить друге. Тепер хочеться щось, якісь такі більш предметні речі зображати, але зображати їх не в стандартному, якийсь метафоричному змісті. Тому процес іде. І, дасть Бог, правда, не буду я мати виставку тепер, на жаль. Думала, що буду мати персональну виставку до свого ювілею, тепер буду мати ювілей. Ну, але, дасть Бог, наступний рік.
0: А чому? Що
1: це? Нема часу. То робота.
0: Не встигли підготуватися.
1: Так, то є, знаєте, виставка то такою, то не лише зібрати, ну, 30 робіт. Ото художник має есе творчий звіт, есе як... Ви показуєте людям, що, над чим ви робите і що, який у вас, ну, образне мислення. А не лише так, ну, я там маю 30 робіт хоч які. От, наприклад, як мій нянько, як мій дідик виставки робили. У них строгий вибір був для виставки. От є певний період творчості, ти хочеш показати в хронології, в ретроспекції, наприклад, свою творчість. Ти мусиш ліпші роботи вибрати з того періоду. Ну, а коли ти не рахуєш, що вони ліпші або добрі, ти не виставляєш. Коли ти не рахуєш, що в тебе є доста для презентації своєї творчості, ти того не робиш. Так що прийде час, то буду робити.
0: І строгий підход до себе.
1: Абсолютно.
0: Маєте примір.
1: Маю примір. Такий примір, що є, на щось зрівняти.
0: На щось зрівняти, так, правильно. От викладаючи студентам, ви переходите на русинську бесіду, так?
1: Ай, ну. Знаєте, тепер інтересний період. Інтересний, він трагічний, бо війна в нашій країні і... Тяжко всім, і многі люди, котрі ся переселили, вони той дуже їм сочувствую. Айбо, знаєте, у нас серед студентів появилося дуже много із України. Раніше було так, що були лише наші, майже наші. По селам, ну та ясно, з ними по-нашому говориш, бо то... І діти ся май розуміють, і май легко контакт знайти. Ай, ну, то вже якось таке, як родинна така бесіда. Ну, а з цими студентами не можеш так аж дуже по-нашому, бо то не порозуміють. Ну, ясно, ми є освічені люди, ми володіємо всякими мовами, і ясно, щоб пояснити матеріал, треба на тій мові, на яка їм близька. Ну, а кіть наші студенти, та я вам повім, що дуже ся любить тим східним або центральним українцям чути наш
0: говір. А, для них то щось таке нове, фрішне.
1: Так, ся їм любить, а ще вони ся учать ті слова, і знаєте, вони з симпатією. І знаєте, ми цимся виділяємо. І це наша така родзинка, наша родзинка, котру ми не маємо стратити. Не маємо не стратити.
0: Боже. Не дай Боже стратити, бо дійсно в клубі є один хлопець за Вінауганець, бо чує спілку ветерану війною, і він усе говорить, що прийде час, будемо каже, по берегах бігати і просити, бо бабка якоїсь слово повіла. Ну і вчора маємо якраз такий примір чолувати.
1: Чолувати.
0: Ну, я зазвідав пару чоловік, не один з молодих не знав значення цього слова. Ну сам мій, мені ганьба, бо в свій час я теж не знав його значення, і я дзвонив Алмашеві прощеному, бо ну, і Михайло Іванович каже, Юра, обдурювати. Ну, розумієте, що забуваємо, і все ми маємо сокотити, якраз наша лексика, форма наша, все щось неймовірне, все мусить сокотити.
1: Ну, інтересне питання, бо моя мамка ся родила у Хусті, і Хущина, Мароморощина має свою.
0: Ну там має тверді, давимо. Вона має автентична, та, бо у нас вже тут пішла асиміляція, і ми десь щось потратили, розумієте?
1: Потратили.
0: Но, а от у них то всукочують, бо я якраз коли з того регіону говорю книжки, розумієте?
1: Там дифтонги
0: мови. Це теж дуже добре, розумієте, це теж багатство. І колись говорили от у бувшості регіону, ну якщо хочете видіти або чути стару русинську бесіду, таку майну епну, то Нягузьку постолу прочитайте. Там все, там, як говорили 500 років тому, там от і маємо. Можемо взяти того самого Фенцика, додаток до листка. От його дуже не люблять указувати нам. Но, або он несе ту лексику 19 століття, яку говорили по селах. Ми читаємо, розумієте, ми там особо щось чужої не видимо, ми там якось тут час провалили. І просто є деякі слова, які вже забули.
1: Ну, покаяно.

0: jasno, що у вас у планах вже дописати вашу наукову роботу. Що ще, крім цього, ви плануєте робити?
1: Крім наукової роботи, творчої роботи, викладацької і музейної.
0: Ні, може, перегляну трошечко. Які у вас плани на будучність?
1: Знаєте, хотілося б у музеї зробити поряд

0: У нас більше було б інтерактивність, деяка була б. Ну, ми маємо, наприклад, такі нововведення в музеї, своїми силами щось ми поробили, що там двомовні етикетки, QR-коди на картинах, і можеш перейти за тими кодами та прочитати в інтернеті інформацію, все, кое ми робимо. Ну, і бо хотілося доробити оновлення музею. Хотілося зробити таку таке сучасне таке освітлення, такий ремонт банальний хотілося зробити, бо хижа така вже ззовні не дуже файна. Ну, всякої, хотілося і все зробити для музею. По творчості це в моїх руках і в моїх силах, то все підвладне. Робота там в академії, то таке за програмами, знаєте, воно скільки там буде бажання і сили. Ну і захист дисертації, яка вже написана, то власне так само, то як воно по програмі, там по розпорядку буде, так воно і буде. Так що хотілося більше зробити для музею. Бо музей сись, це є і матеріальна, і нематеріальна культура наша.
1: Я його дуже люблю.
0: Це такий, знаєте, який хоче якось прийти та увідіти, що було, що якусь, зрозуміти якусь сущність.
1: Сюди хочеться вертатися.
0: Ну, лайно, аби порозуміти ту нашу сущність закарпатської своєї срібної землі, сюди має прийти.
1: Сюди
0: має прийти, уникати то все, бо то Манайло увідів, намалював і лишив нам. І ото можеш увідіти той і порозуміти.
1: Вікторію, що ви можете пожидати карпаторусинам нашої срібної землі, нашого Подкарпаття? Що можете пожидати русинам світа і слухачам ЛМФМ?
0: Ну, ясно, що всім здоров'я, щастя, як у людському плані. Ну, і ясно, то, що ми робимо, робити далі. Не забивати наші корені, знати, що робити для того, щоб зберегти культуру ту нашу. Не лиш зберегти, а й в такому вигляді донести до потомків, аби вони цю культуру могли далі нести. Аби ця культура не згубилася. У нас і не губить, бо розуму, хвала Богу, много. І, знаєте, таке сильне коріння, що не дає забути. Воно у нас є і, хвала Богу, проростає в наших дітях. Оби все ми не забили, оби наші діти не забили, оби наша культура була рівноправною і таким сильним голосом у хорі всіх культур світових. Ми мусимо мати все і не забувати, і розвивати.
1: Дякую вам за дуже інтересну бесіду. Сирінчі вам, сирінчі усьому. У житті, в сім'ї, в творчості. Ну і най вас Бог сокотить.
0: І вас, пане Юрію, най Бог сокотить. Дякую, файно.

yaş yakana, ayada, günana, yelana, yelata, bülkü dün.

Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

Підкреслились, що з оглядом на сучасне безпечносне оточення, а головно спричина довгодобого огроження з боку Росії, НАТО мусить замірятися на посилення своєї колективної оборони. В пов'язанню з тим потвердили свій обов'язок повнити оборонне плану Североатлантичної альянсії, щоб звладнути сучасне безпечносне виклики. Є для них ключовим далі посилювати воєнсько-промислову базу на обидвох сторонах Атлантичного океану з викшенням виробних капацит і одолності додавательських рітейлів, тривалими інвестиціями до бадання і інновацій, а так само хоснуванням скушеностей здобитих у співпраці з Україною. Подля оголошення держави продовжують будуванню альянсії, котра буде бойово валушніша, одольніша і ліпше приготовлена, і котра буде все прорихтована боронити кожний сантиметр території союзників. Їх головним стратегічним цілем, подля оголошення, є помагати у посиленню євроатлантичної безпеки. Одночасно себе висловили за сильнішу Європу в рамках сильнішої Североатлантичної альянсії. Трансатлантичне капчання зістає стовпом нашої общої безпеки, підкреслили з тим, що уж тепер перебирають на себе векшу частку відповідності за оборону в рамках НАТО посередництвом вищих оборонних коштів. Декотрим союзникам ся уж подарило досягнути ціль давати на оборону 5% свого грубого домашнього продукту, на чим ся держави Североатлантичної альянсії доєднали на минулорочнім саміті в Газі. Лідери так само в'єдно відсудили агресивну війну Росії проти України і потвердили підпору незалежності, суверенітету і територіальної цілості України в рамках і міжнародно признаних границь. Незмінена зістава їх позиція, котра дотуляться амбіції України вступити до Європейської унії і Североатлантичної альянсії, так, як то висловили попередній саміт Североатлантичної альянсії. Необлобна підпора України є подля них інвестицією до власної безпеки країн на виходнім крилі Североатлантичної альянсії.

Korzo. Informacji, fakty, komentarii na Radiu LMFM.

0: Jest četver 14. maja 2026 roku. A na noviny Rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Петір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Федір Лебик був означений за довголітню працю і визначне досягнення в томнанимі лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великій Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на радянську Україну до Сталінської області, а не з Донецька. От 1946 року прожила в Каушу, та остаточно оселялися Лемко, як втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студентка». Лебик є дотнес активним учасником колективу «Студентка», де співа, танцює, виконує верша та гумореско по-лемківсько. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушу скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула з товаришення лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка – Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михайлові. На Лемковині відбуде ще неодовга рутинале – 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий – в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. То гнез бієнале гостивотворчі з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так в самополудне на старому Криницькому цмонтарі відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з уложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15.00 годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на всі події дармо. В вівторок 12 мая відкрили в Світнику новий інформаційний центр Europe Direct, котрий має служити як пункт контакту між жителями Підукраїнського регіону і інституціями Європейської Унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Світника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задачем центра є давати інформації о Європейській Унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення, це дигітальній трансформації. Europe Direct to miejscowe kontaktne centra, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie wопросы o europejskich działach.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

Išao žovnir, proloh. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkami horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na hrudi, ne vteče srce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирви заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко ж любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: того жалю, дівчину заб'ю з її серденька. Кровцюся нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скривило.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

0: Вітам вас, милі мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска звучить друга част з циклу «Фата Моргана». Тот цикл присвятили смертотим, хто з прящівщини пішов за міражем землі, волі, рівності до Радянського Союзу. Отім, вшитким ширше бесідували сме тиждень тому. Гнесколим припомню, що прихід до радянської України руснаків з Прящівської Руси спричинився одходом з Волині так званих волинських чехів. То тих чехів запросила прийти на Волинь в часі індустріалізації в 60-80-х роках 19 століття російська держава і юж їх внуки-правнуки воювали в Червеній армії в армійськім чехословацьким корпусі Людвіка Свободи. З нами же вони звільняли від фашистів і лемківську землю, і дуже їх притім згинуло, а численні були тяжко ранені. А в нагороду за смілість у боях чеські вояки Людвіка Свободи попросили права повороту до Чехословації. Радянський уряд дав дозвоління вшитким волинським чехам вертати на рідну землю при умові, же з Чехословації прийшлють на їх місце інших людей, а то ті люди, то власні і били руснаки з Прящівщини. І тогди пішли по селах совєтські агітатори і оповідали про прекрасний край, де нич для чоловіка не коштує анися вчити, анися лічити, де кожний достане кілько землі, кілько годин обробити, і якої землі, де вшитки люди рівні, де вшитки народи браття. І барс запрошали йти на Україну, на Волинь, бо там така прекрасна земля. Ну і прийти, ви же руски, звідували агітатори. Руски, руски, ну то і підете до руска, підете до русських, до своїх. Та там буде вам ліпше, як ту. Хоч агітували найліпші професіонали тої справи, єднак їм не удалося на 30 тисяч чехів знайти тілко само руснаків. При початку 47-го року згодилося йти до руска лем 12 тисяч. Кадель трафили, зрозуміли одраз. Юж тогди, як прикручили совєтську границю. Повіли, що були засліплені, утуманені, і одраз прибували вертати назад. Рідко кому тотося удало. Але в 60-х роках досить дуже тотих переселенців, на яких повідають оптанти, вернуло до Чехословації. А у 90-х вернули праві вшитки. Лишилося на Волині яких 4, може, проценти. І, власні, з нима ту бесідуємо. Тиждень тому зачали сме бесіду з Анном Гудак, по мужу Вельчик. Вона вродилася в 1935 році в селі Фричка, вже лежить при самій польсько-словацькій границі. Посмотрите на мапу, то недалеко Криниці. Гнеска пані Анна мешкат в селі Залісся в Здолбунівськім районі Рівненської області. Спочатку бесідували сме з пані Анном Гудак о рідній Фричці, о дитячих роках, о традиціях того села. Вона споминала кус у німецькій окупації, а пак утім, як колиси святкувалося Різдво, Йордан. А Гнеска продовжиме. Хочу їй звідати, як святкували Великдень. Оптанти часто сходилися, споминали, як то було вдома, От споминали, наприклад, як то було добрі же на рідних землях, колиси ніхто їм не перешкоджав вірити в Бога, молитися, ходити до церкви, святкувати неділі і свята. Але коли прийшли в атеїстичний радянський союз, швидко зробилося інакше. В час війни утворили тоті храми, як іще не знищили скорше. Ту були православні храми Московського патріархату і елеми яких кількоро костелів, а греко-католицьких церков на Волині не було. Чом є, колиси жителі Волині прийняли Берестейську унію, значить були уніятами, це як пізніше їх назвали греко-католиками. По другім поділі Річі Посполитої в 1793 році до Росії одійшла, окрім інших земель, велика частина правобережної України – Братславщина, Київщина, Поділля і Східна Волинь. В 1795 році по третім поділі Російська імперія долучила дося теж великий кавалець землі, а втім і Західну Волинь з містами Рівне і Луцьк. І уж по другім поділі Російська православна церква зорганізувала спеціальну комісію, щоб навертати до православ'я уніятів на білоруських і українських землях. Для тої цілі скеровано спеціальних місіонерів на долучені до імперії землі. І тоті місіонери стріли досить міцний опір уніятів. І зато уживали вшитких способів, щоб зломити непокірних. Всядель ширився тогди терор, переслідування. Священиків і мирян садили в тюрми, відправляли на заслання. І так тоті місіонери добилися свого. До Московської православної церкви перейшло більше як 2300 церков, більше як 1500 священиків і мільйон вірних. Цариця Катерина ІІ в 1795 році скасувала київське уніятське архієпископство митрополію. Такий спосіб Волинь долучено до Московської православної церкви. Зато коли тоті землі, де сме тепер, одійшли до Польщі, то їх мешканці, окрім, розуміється, жидів, праві вшитки були православні. В 20-х і 30-х роках 20-го століття польський уряд і римокатолицькі єпископи робили вшитко, щоб волиняни зас не стали, заваруй Боже, греко-католиками, бо такі припадки були, творилися деякі поєдинчі нові парафії. Ну і польський уряд теж провадив таку політику, що на Волині, а теж Підляшу, Поліссю, Холмщині нищилися православні храми. І тим часом всядель там під тиском запроваджувано латинський обряд і ширилася полонізація. Як колись на Волині барс остро діяла Московська православна церков, то тепер досить остро наступала польська римокатолицька церков. Пак, коли тута земля зробилася юж цілком совєтська, ялися ту, ти ж барс остро насаджувати атеїстичні ідеї. Але гео зас прийшла і православна московська церков. Но она була юж кус інакша, як перше, совєтська. І праві кожний їй священник мав от влади наказ бити агентом, шпєгом, донощиком, вивідувати на сповіди. Це люди не мають антисовєтських поглядів, це не провадять антирадянської діяльності. І то ж залежало від сумління кожного його мостя, це до правди бити агентом, це лем його удавати. церков Успіння Пресвятої Богородиці, розуміється, православну в селі Залісся поставили ж в часі незалежної України. Архітектура їй нав'язує до типових російських православних церков, яке можна назвати тото поєднання декількох простих форм, як і ту ведеме якисом архітектуром. Церкву поставили барз близько від хижі пані Анни і тото для неї барз вигідні. Коли приїхала їм в Залісся, люди власні рихтувалися до Успіння Богородиці, значить до кермешу. Акурат тогди газдове зарізали паця і нимся фурт занимали. Пак на вечері з прибувалом дашто з него і мушу признати, що кермешове паця було барс смачне. А покаль вшитки занималися том свиньом, ми з пані Анном могли сої свобідні побесідувати о цілком інших річах. Но то просимо слухати.
1: Ми побесідували, Кустьок, про Різдво.
2: Про Різдво.
1: А тепер можемо якби піти, Кустьок, до Великодня і можемо припомнути і то, як був Великий Піст, пак як був Великдень, як був Великдень, як то було іще дома, а пак як ту, як то пам'ятати дома. Я не знаю, як тут тепер люди постяться, не постяться, як тут є. А як було вдома в часі Великого Посту?
2: Строгий пізм. До церкви тривало ходити. До нас, до дітей приходив піп два рази на тиждень молитися заставляли.
1: Повідали, як піп, це його мось, це як вдома, як бесідували про священика?
2: Пан привелебний, так казали, пан, до пан. Не такий пан, такий, що то командує, чи що, але пан церковний, пан, так ми казали на нього. Піп не казали, що зараз вони кажуть, священий, так.
1: Так.
2: А хто ді ні, вони піп ми казали. І що, діти, щоб до церкви ходили, ще є такі діти, як був після війни, та не мали до чого вдягатися. Да.
1: І зато не йшли до церкви?
2: Так. А він прийде до церкви, то він каже, а чого ви не були? То чого ти не був в церкві? Чого ти не був? Я настане, що каже, я не мала що жути, добре, друга стане, я не мала що вдягнути. А він каже, хай буде стареньке, або чисте було, полатане, може жити до церкви, а до церкви ходити нам треба. Я з другого носила одежу і до сповіді.
1: Пам'ятати того священика?
2: Да, старенький був. Да.
1: А то ту церкву пам'ятати?
2: Да, дерев'яна церква була, зверху аж до низу, то і шинглі давали, знаєте, такі доски. Аж до самого того, маленька така церква була. І, ой Боже, якраз прийшла там на щеву, туди, на Словенську, та гірку сльозу плакала, як пішла до церкви. І, Боже, всі на мене здивлялися, а я не могла зупокоїтися. Бо в нас не була тут церква, ми собі самі вже її поставили. Це.
1: Тепер поставили?
2: Так, да, 20 років вже. Уже після тої радянської влади то ми поставили, що то розрухували церкви, а ми після цього вже і поставили це. А так зразу туга вийдете.
1: Так виділаємо.
2: Да. А, що йшла Марійка?
1: Так, так, так.
2: Ну, я 20 років в хорі співала в церкві. 20. А вже цього не можу співати, нема воздуху, тяжко.

0: То ви поїхали там також в своє село і пішли в свою церкву? А
1: Так.
0: коли то було?
1: То коли, ой, то десь через 15 років, як вернулася я своє село. Як ми тут приїхали, знаєте, через 15 років я вже вернулася. Чекайте, 47-й, 48-й, 50-й, ну, 50-й десь, в 9-му чи 50, так.
0: Поїхали сте.
1: Ага, так. Боже, так. Всі бігли, розпитували, не знала, що казати. Ще дідо жили, баба, так? Добре, дуже добре. Через 15 років вернула.
0: То хтось запрошення вам прислав, щоб ви сте переїхали?
1: Бо тривало визу, що вони.
0: Вас запросили і дозволили вам поїхати. А не думали сте вертати тадель?
1: Ой, час ні. Один раз, ну, чуть-чуть. І вже так же я остануся. Баба благала на коліна, ставала, останься дитину, і маму заберемо і всі. І може, бо і ми були всі. А я дівчиною ще була. Ой, Боже. І дурна я вона ще була.
0: Де?
1: Хоч у школу ту ходила. Там могла то остатися. Дуже добре. Всі жили і всі мене шанували, втікали. Так тішили мене, що останься, дитина буде все добре.
0: Прийшли сте, ви на коротко тадель поїхали, так?
1: Да.
0: На коротко.
1: Десь дві неділі чи три я там була. І назад
0: і ви діли сте свою родину.
1: Да, от провадили мене, посадовили та й назад приїхала. Гостинців понадавали, ой, і приїхала знов сюди.
0: І могли сте, дуже людей такої поїхало до Чехословації і вернуло то тих же житок, де приїхали в 47-му році. І хто ле міг, тот виїхав. Але повідають же, тот люди їм теж не було барс добрі, бо вони ж і ту чуджі, і там чуджі.
1: Так, точно було. У мене ж 4 сестри виїхали, а я з батьками і двома браття осталися. Ми троє осталися, а вони четверо поїхали.
0: Повічте о них коротко, як вони, по-перше, в яким році вони вернули і як там уложилося їх життя? Нашли вони роботу, нашли вони умови, і де менше бівше жиють? Повідають же бівше, то тих же вертали з Волині, то бівше по містах глядали роботи.
1: Так. Але і в колхоз бів брали. Більше в колхоз.
0: То як ваша
1: сестра? Одна сестра сама поїхала. Як вона поїхала? Вона невістка була. А той чоловікова сестра поїхала скоріше. Потім дає визву, кличе маму свою. Батька вже не було, матера кличе. А вона ж була в невістки там, то вона каже так, свекруха, як я сама піду, Марію? Бо каже, Юрко останеться, то чоловік, шваромі. І діти, мені вже шкода, давайте всім виїдемо. Вона пішла, Марія, теж Марія ще зве. То була коло Вишні Мірошом, коло Свиника. Та каже, вона там має вже і хату, і все, каже, давайте документи, і вона Інна забере. І так зробилося. І та баба хотіла гвалт, щоб сина уж не оставити тут, а щоб забрала і невістку, і з нею, щоб вони всі їхали. І вони поїхали, і вони вжилися там далі.
0: Де живуть тепер?
1: Вона вже померла, і свекруха померла, і сестра менша за мене, і померла вже. Ну, але вона жила в Мірошові. То вона взяли її на ферму, дали їй квартиру, дом триетажний такий був вистроєний, про робочих, знаєте. То вони їй дали квартиру, комнати, трімки, комнати вона там мала троє дівчат, і він шофером робив, а вона дояркою робила. Спочатку, каже, трошки не любили її, так, українські, бо ви з України, то з України, так, на ній надавали. Але вони нічого, вони працювали порядно, то він шофером робив, а вона дояркою. Ой, заробляли, як я там була, то молоко по трубах йшло, тільки що вона все позгортає. підключить апарати, молоко пішло, вони вищитали і собі молоко забирало. Дуже добрі вони собі прожили, але померли обоє. Діти остали. Друга сестра теж. Вони в Уїщах тут жили. Він був в армії. Мати, і вона якраз їде, та мати, а син в армії служить. А вже ходив до сестри моєї. І вона стара мама поїхала з сваха, а він остався. Як він з армії приходить, вже нема де бідні діти ще, бо вже батьки поїхали за границю. Це вона, він вже до нас приїхав. Приїхав до нас, я вже замужем була. І вони помаленьку, мамці каже, як вже що він прийшов до нас, та каже, не дамі так ти на віру жити, бо мусиш якийсь порядок зробити, давайте весілля зробимо її, та й вже хай буде, зятьом буде. Правда, вони зробили весілля, він трошки побув в нас, в ту і на роботу ходили, і вона теж вивчилася, дуже гарно училася, пінервор з ратою робила. І мати знову каже, що може підете до нас. І в нас квартира є, і в нас городі, в Ружомберку, самому Ружомберку.
0: Ага, Ружомберку, Татри. Там, то ж словацька земля, там не...
1: І все, і вона знов забирає, та свекруха забирає сина і забирає знов, та й та невістка, то та сестра моя попала. А третя дочка, мала, ну то вона скоріше ще пішла, вона була замужем, а той чоловік поїхав, молодий ще, поїхав в армію. Та й 3 роки тоді колись
0: служили.
1: Да. І він служився, служив, знайшов собі в армію, він поїхав, а вона...

0: їхати, а ще вже той хлопець уже великий, так вже було 3 роки, а що він з'явився, приїхав. Приїхав на другий день, вона з ним знов прийшла, беременна руска Тося, приїхала до нього. А він, я кажу, хтось їде до вас тут. Вони мені дали половину хати, довга така хата була. Вона не мала де жити, її оділили, знаєте, вже старша дочка. Та каже, хай би була, а ми вже були. Я кажу, хтось до вас їде, а я вже прийшла, я була тут, вже за невістку. Вона оглянувся, ой, Тося йде, він так на ньому. А вона прийшла до хати, та й він каже їй так же, дивися, познайомся, це моя дитина, це моя жінка. І то ще казав, що тебе нікого нема, що ти сирота, що не маєш ні жінки, ні дитини. А хлопець вже ж 3 роки, і все. І покинув її. Дай так. Та й вона була сама з тою дитиною, вже ходила в школу той хлопець. І тут поїхала в гості в Словакію, а там голова колгоспу щось заслабіла мужинка і померла. Померла мужинка, і діти осталися, а голова колгоспу, та він розкошний, такий гарна, така дуби, хата як дуб.
1: То було не колгосп, а як дружство, як там це звали?
0: Да, І вона поїхала туди в гості, як він її побачив, та й всі з осела каже, о, дивись, Іване, яка гарна прийшла дівчина, каже, тобі. Це, ну, але ж діти мали, 6 дітей. І пішла та сестра.
1: Він мав 6 дітей.
0: Але дочка вже була одна замужем.
1: А одна була старша така?
0: Так. А потім хлопці і дівчата ще були, 6 дітей.
1: А вона мала сина?
0: Сина, так. Та й він каже до неї, що може останешся, я візьму і хлопця твого, я його буду шанувати, я візьму. А ти йди, каже, вони вже дорослі, вже учаться, я їх всіх поучу, у мене все є, у мене і гроші, і все в мене є. І він так зробив, забрав її з тим хлопцем. То вона, він їй, то глядів її. І мотоциклям купляв, і хату поміг построїли, поки жив, оділив того хлопця, і своїх пожернив тих дітей. І теж вона осталася вже, оця четверта наша, а я сама єдна, осталася з брата, десь отак. Та й вони пішли. І я хотіла, плакала, я прийшла в гості на Словакію, потім пішла додому, повернулася тут на Україну. Гадь на коліна ставала вчора перед чоловіком. Ходи, їдемо теж.
1: А ви там, де були, і вже дані?
0: Так, вже 4 дітей було, мали і ще таке були діти. Але плакала, кажу, ходи до твого села, якраз до твого села, сестра моя там живе, і я буду коло неї, і він нам обіцяв, той голова колгоспу, я тобі все дам. Я тобі дам, бо все в мене в руках є. Не піде, бо йому шкода матір, він не піде.
1: Як чоловік ваш мав на мене?
0: Микола Вельчик, Микола Андрійович.
1: А откаль він був?
0: А батько його з Польщі був. Ізби, чоловіке.
1: З того села же коло вашого?
0: Так.
1: Ізби?
0: Ізби, так. А мать свекруха словачка була, з Тварожця. Тварожець, туди.
1: Ну, як словачка. Словачка, такої словачка?
0: Така, як я.
1: Ясно.
0: Я. Отам католиці є, то ми казали на них словаки. Є. Габути було, то були там католиці, так. І ще далі там я.
1: То ви віддалися, можна повісти за свого?
0: Так. З Словенська.
1: З тих же були ту, приїхали так само?
0: Так.
1: А в якому то році було весілля?
0: Моє? 60-м.
1: 60-м?
0: Так.
1: То ви повіли, що ви на Словацію поїхали відвідати рідне село і родину, і ще як були з дівком?
0: Дівком, так, раз.
1: А потім, другий раз?
0: Потім зо 3 рази була, бо то сестри були єдні, і на весілля ходила. І знову багато я була разів, багато.
1: І ви ту віддалися і просили мужа, що
0: їдемо туди. Бо
1: вони могли закликати.
0: Так, дуже, моментально. Все. Каже, я сам все зрішу. І все, він не хоче. То що зробити?
1: Ну, не хотів, бо просто ж ту привик.
0: А він зовсім не був. Як прийшов малим хлопцем, так і.

0: Nie wiem.
1: Не знав, як там є.
0: Да, да. Та й так може.
1: А думати, якби же якби ви ся вернули, то інакше ваше життя би уложилося.
0: Да, да, да, да, да. Було б рак горла вчепився і помер.
1: Ой-ой-ой.
0: 50 років чоловік оставляє мені всі четверо дітей і сам вмирає. То я робила, дівчатам зробили весілля, а йому ще не зробили, то він плакав. Каже, мені шкода, що хлопець не женатий. Я кажу, Мішка ожениться. А потім через рік він такий оженився, то 15 років пожили з жінкою, з невісткою, і вмирає і Мішка. Він в Афганістані служив 2 роки. Як то був той Афганістан, то він там сам один хлопець.
1: То ви мати, діти того троє. Михайла мали сте, і
0: Таня,
1: дівки, то як?
0: Троє. Таня, Люся і Маруся, близнята двоє.
1: Люся і Маруся, Люся то як імено?
0: Люся, так.
1: Ну так, але так в паспорті то як?
0: Людмила.
1: Людмила.
0: І Маруся, і Тетяна. Ага. То вони двоє близнята, дівчата. Да. То дівчата є хлопця.
1: Добре, іще кус про Весельче, да, що іще кус про
0: Пасху,
1: Пасху Великден, так,
0: так, так.
1: І пририхтування до Великодня. Як було то вдома?
0: На словенську?
1: Так.
0: О. Баба нам пекла, але хліб такий великий, він то мало того, що той, то ще більший. На таку на волочку, на волочку з подушки бере, як уже йдемо до церкви, сватити.
1: Плахту якусь.
0: То не плахту, а на волочки.
1: Так,
0: таку чисту, білу. Як,
1: то тут же заголовка такої. Такої,
0: так, так, любим ставила ось ці рани, полотна, і кожен чоловік несе на плечах таку цілу.
1: Велику Пасху.
0: Ну то Пасху, так, да, так. Да, да.
1: Велику таку, як...
0: Да. Як хліб чисто такий, ну, як лавр такий, міска така. То таку Пасху, потім шинку цілу, сала копченого, так що є що повинести. І яйця, ну, і сирок такий, сир з яєць варили.
1: А як то рихтували? То грудку, це як то?
0: Грудка,
1: як рихтували?
0: А, молоко свіже. Наб'єте яйця багато, і треба його так...
1: Просто до молока?
0: До молока, гей. Але треба його
1: колотити.
0: Зараз, да, дуже розколотити. Зараз то тим воним розбиваєш.
1: А коли це з ялички робили, так
0: вирізали? О, то ж в мене є.
1: Так?
0: Є.
1: Так, що так...
0: Колотовча така.
1: Угу.
0: No.
1: О, і треба було так, то ти яйця...
0: Розбити, щоб не було, знаєте, щоб не...
1: Щоб барв на рідко.
0: Да, да, да. І варити в тому, посолити трохи. Трошки і варити в тому молоці. Помішувати,
1: воно
0: ще раз густе. Як вже до густа, та й вже, ну, стягнути вже, воно покипіло трохи. І чи мерлю яку, чи хустку таку, як то є, така
1: ну,
0: газука.
1: Таке полотно,
0: да.
1: Таке рідке, да, полотно. Да,
0: да, да, да, да. І щедити його, і дуже здусити таку грудку. А воно ще трошки стече, а я як вже після хліба виберу все з печі, а потім чи на пательню, чи на форму таку, щоб печу пироги, зложу тако на день і до печі ще. Воно
1: коли,
0: піжариться.
1: Коли п'єць гарячий, іще лем виняли хліб.
0: Так, так.
1: Іще напалено гарячий.
0: Так, тепла піч. Бо після хліба теж.
1: І у п'єць одраз то запхати. На бляшці якийсь.
0: Так, так, так, так. Тільки, щоб воно до попелу не впало нам. І воно побуде вам там чи годину, чи півгодини. Червоним зробиться таке вже оранжеве, що найкраще жовті.
1: А то треба так кузбів ще посолити. То,
0: так,
1: щоб
0: так,
1: було
0: так, вкус... щоб вкусне. Да, да, ну,
1: І ще так, що сідає до того, якесь...
0: Приправи. Я нічого не давала, не давала. Хтось ванілу вроді давала, але наші не люблять чоловіки.
1: А Пасху вас пекли такус інакше, як ту?
0: Я, ні, так саму? Не пекли. Тільки хліб, то ще називав Пасха. А так ми з усього, з маку. Маковники пекли. Але то Пасха була спечена. Як вже до печа саджали, то такий той хліб великий. Ну, кожне велике старалося, щоб хто багатший такий був. А потім, як вже до печа саджали, то ще стопку такого. Христос воскрес, Христос воскрес такого. Зверху по ті Пасхи так поробимо. Кружелята таке. Що то вже знаємо, що то Пасха така. Дуже гарно, гарно.
1: То так, якби Христос воскрес, якби написано,
0: да.
1: То ви...
0: Так. Ну, бо знати, і хриз скоро зробити, бо єдна стопка раз так повернеться, другий так. Але гарно, гарно так. А потім і яйця красиві, а все більше.
1: А ви ту сир, робите писанки? Масло. Ви ту робите писанки
0: да,
1: тепер?
0: Да.
1: Так, як давно?
0: Ні. Там ми колись воском мазали, і то гарно було. А цього купляємо таке, знаєте, яка то красота.
1: Ну, є. А ви пам'ятаєте? А скільки то тих писанок в кошик сядавало, як неслося святити?
0: Хто скільки хоче.
1: Але не єдну-дві, а більше, ні?
0: Більше, звісно, більше, 8 і 10. А потім ще й батюшко віддаємо, хто таке гарне має, то вже так дякує. Вже каже, Боже, яка красота, яка красота.
1: Але ми повіли, як вдома рихтувалися на Великдень, вже робили то ту грудку, і грудку ти ж святили. Це просто грудку то туїли, що то просто на свято було так і діння.
0: Да. То мій син не раз каже, то й он каже. А що не годин такий зробити, такий сирок добрий, як оцей каже. Ну я його так люблю, я не дуже його люблю, бо я яйця не дуже люблю. То каже, але дуже люблю. Добре, але дуже. А вони за один день їдять. Таку по 30 яєць б'ю.
1: Ага, то ви робите, щоб було так, ну, добре, 30 яєць, то який тут горнець молока мав би бити, щоб 30
0: та,
1: яєць?
0: Молока не дали, молока не багато дали, а
1: ну,
0: воно вже таке, 3 літри, і ще, каже, дайте бабу, ще дайте, що вам шкода яєць, як ми любимо. А потім ходіть, а гості, як прийдуть, і ковбаса, м'ясо, а того мусите на самий перед різати.
1: Повічте іще мій таке, перед Великоднем, то був Страсний Четвер, Страсна П'ятниця, Велика Субота. Як обходили то ті дни?
0: То вже була Велика П'ятниця і Субота, вже дзвони не дзвонили. До церкви, до сповіді ходили, а потім Велику П'ятницю, як уже не дзвонили, то ми мусили діти і дорослих уже після обіду йдемо до церкви.
1: До плащаниці?
0: До плащаниці. Але йдемо, прийшли до церкви, постались, а потім до половини, а потім стаємо всі на коліна і обходяємо. Такого, цього, де Ісус лежить в гробі. То.
1: І ви обходили на колінах то?
0: Так, обходили. Але, бачите, в нас такий закон було, що не можна було йти до оптаря.
1: До алтаря.
0: Да. А ми ходили, нас діти пускали на колінах і молилися. Все, що пройдеш, Отче наш, молися. І молишся, скільки там втомишся. Та так, олтар коло того престолика, і знов дали хрест на середині з церкви, то ту, а потім уже обцілували і тую плащаницю, і йдемо додому. Страст теж, свічки світили, дуже гарно було, кожне свічку в руках аж додому повинно було принести.
1: Коли то?
0: На страсть, четвер.
1: Вечором. На Страсний Четвер, то
0: вечором на страст.
1: Як запалили в церкві, притім як провилося свічкою,
0: так.
1: І мали
0: 12 свічок. А по того дзвонять, співають і Євангелію читають, і ще на коліна стають, і кожну свічку тримають. Гарно. І там було, і тут у нас. І там. І додому нести свічку.
1: У вас вдома то була греко-католицька церква православна? У вас вдома там в селі?
0: Православна.
1: То була православна церква?
0: Православна, да. Але я хрестилася в греко-католицькій.
1: А то як?
0: Не знаю. Там до першої причастя 10 років я мала, і іконку маю ще оцих пір. В Петрові, Анна Гудакова, по-русски так було написано. О, священник також нам давав такий іконик великий. І до святої першої причастя греко-католицької Петрова. Село Петрова звалося. То я перший. Потім обід нам давали. То так було гарно, гарно, дуже гарно. Але дівчина і хлопець, дівчина і хлопець обоє разом так підходили. Свічки в руках тримали. То дівчина мала вінок на голові, а хлопці квітки мали тут на грудях. Ото красота була. В костюмах чорних, а ми в білих сукеночках. Ну, Петрові, 25 травня. Так було. Але написано було греко-католицька церква Петрова.

0: А ви ту мати образи, як привезли сте з дому, так?
1: Ага, оцей, да, великий, угу. Великий, так.
0: І тот?
1: То іще,
0: і тот? Да, і тот, да, та матір Божа?
1: Да, да, і ця Божа, да, да. Та ман пеке, наче як.
0: Там. А як приїхали з Тегео, була ту якась церкву?
1: Ні. Церкви не було.
0: Ну, ви приїхали, а ви то, привикли ходити до церкви.
1: Ну, то за те, то ми так вже, то Христа одного ми поставили ту на причисту, тут, около, на, ту, на центрі. То ми потім, як праздник був, то батюшка приїжджав, то нам правил ту. А ну, наша церква, ну, церква
0: чекайте,
1: була.
0: Ви приїхали, ну, в 47-му році, ту в селі була якась церква?
1: Ні.
0: Не було?
1: Вам, ні, я вам зараз скажу. У нас була парафія, в Гульчі було. Гульчі, туди то та Йосиповка. Але ви через з поле, може, то їхали, чи дорогою
0: ні,
1: їздили?
0: Ні, дорогою.
1: О, то там, але вони зняли, там Ігор уже мав сфотографіну, то ту нашу церкву. То я ж плакала. То була наша, чеська була наша церква. Аж Гульчі. То там, було
0: то, там, де ходили чехи?
1: Ге-ге-ге, ото
0: то
1: наша
0: як,
1: була.
0: Да. Чехи хто були? Римо-католики? Це хто вони були?
1: Ні.
0: Це така, вони якось...
1: Така як, ми прийшли, то ми вже там і хрестилися, і вінчалися, і дітей хрестили. Був батюшка.
0: То як, такий. Православна?
1: Ну, православна, да. Православна, то чеха. Чехи собі поставили, дерев'яна така була церковча. А оце вже бачу, розвалили. В 80-му році, як Ігор там дав книжку, то я читала, що в 80-му році вже її знесли, бо вже вона аварійна була. Але нічого їй там не було. Таке я казала дітям, що так дерево було грубе на тій церкві, така ж вона 100 років, 200 стояла. А вони розвалили, взяли трактори і ці його... І саме розвели. Ані люди не хотіли доску брати, ні нічого не мали, де вже той матеріал подіти з тої церкви. Ніхто не хотів брати, плакали діли і все. То ми потім собі помаленьку, а то ще Святого Миколая там є церква така, там ми ходили 8 кілометрів туди і 8 назад пішки.
0: Де?
1: То Гульчі, Гульчі, далі, вже туди, далі. То ми, далеко нам було, наша парафія, нас там вже взяли. То потім не дивго, і ми вже собі зробили церкву свою. То що мені, то 15 хвилин, і я вже церкві.
0: Ну, але кожну неділю, певне, було далеко ходити?
1: То що? То що?
0: Кожну неділю
1: ходити? 4 роки я в хорі співала, в Гульці вже. Ще молодша була. Та й так хотіла, і я вміла все, бо тато не навчила читати книжки всякі церковні. І я пішла і попросилася. І батюшка мені каже, добре, я з радості вас приймаю, що ви Бога любите, ходіть. То я як йшла з дому, раз-два скоренько рано порубила, накрило летіла туди до вулиці. Прийду очі витріщать люди, як ти так можеш ходити? А мені так хотілося йти. Я не можу вам розказати, як я гарно бігала туди. І все, кожен раз. Чи хто їде, чи хто не йде, я нікого не бачу. І назад.
0: То кілько? 10 кілометрів? Це кілько?
1: Ну, 8 чи 10. 8 кілометрів. Там, де Святий Миколай, де то. Ви проїжджали коло нього. Там церква така є. То дуже добре. А то й нам школа, так було, бо нам ближче було. То ще після тої чеської, ще 2 кілометри туди треба йти. Ну, селом, отак.
2: Дорогі слухачі, припоминам, що ми в селі Залісся в Здолбунівському районі на полудню Рівненської області. Оповідать нам тілку цікавого Анна Гудак по мужу Вельчик. Вона вродилася в селі Фричка в 1935 році. Юж їм повіла, що тото село лежало лем кілометр від польсько-словацької границі, недалеко від Криниці. Мешканці Фрички колись свобідні, а пак тайно ходили до Польщі. Найперше – сусідні села – Тилич, Ізби, Мушину. І в 47-му році родина Анни Гудак переселилася гев на Волинь. Юж 70 років пані Анна жиє ту в селі Залісся. І в тій хижі, де бесідуємо, виросли юж її діти, внуки, а то юж роснуть і правнуки. Ну то, вертаме зас до нашої бесіди.
0: Я хотіла іще відати, як було, як ви гев приїхали. Ту в селі приїхали тут родини з Словації, але ту в селі були якісь місцеві люди, а може були і так і з Польщі переселені?
1: Були
0: різні. Значить, то ти з Польщі переселені, то з Холмщини, холмщаки.
1: Так.
0: Як то було? Бо прийшли люди з різних місць.
1: І чехи ще осталися, помали, по єдне старе поставалися. І українці були вже, собі хати робили так з боку коло нас. І польські, і ми, зословенська, то було все, але найхуже було в школі.
0: А чом? Ви почали в школу ходити ще вдома?
1: Я в п'яту класу ходила, так. А прийшла сюди, то в другу класу мене дали. Нічого не знаєш, українську мову нічого. Я подумала, що я ніколи повік не навчуся українську мову, повірте.
0: Но...
1: У нас русське було один раз на тиждень там.
0: Яка то була школа вдома? Оповічте, Кус, яка була школа, як ви ся вчили? Ви в часі війни почали ходити до школи?
1: Так, в 41-му році, 6 років.
0: Яка то була школа, ви її пам'ятаєте?
1: Чого ж ні? Пам'ятаю, славно, добре було. І на самий перед прийшли до цього до школи, тривало поставати, помолитися, Отче наш, і все, потім посідати. І батюшка ходив раз на тиждень, а словаці, ну добре. Все,
0: а
1: ми здали.
0: Який був учитель, це учителі?
1: Щамбора. О, фамілію я згадала, Щамбора. Так, Юра. А вчителька Хелька така була, теж нам словачка була. То дуже добра така і вчителька була, і вишивання учила, і так вчила. І ще та як то медсестра була, що ходила до слабих, лікувала її. Ну, так було. Така була. То, котре я не знала, то тільки так знаю. Пам'ятаю, що я, котре дитина не знала, то такого по спині лука.
0: По плечах,
1: так. Да, о, там біли. Там біли страшне діло дітей в школу. Так вона
0: як їх біла. Як були неслухнячі?
1: Неслухняні. І не вчилося.
0: Не вчилися?
1: І не вчилося. Ну.
0: А по якому ви вчилися в тій школі?
1: До п'ятої.
0: Ні, по якому, яка мова була в школі?
1: Словенська. І все. А один раз потім вже, як було десь в третій чи в четвертій, то один раз на тиждень руску нас учили.
0: А навіть співали. Руску, то яка то була так, мова руска?
1: А така. Як ми йшли так на вилет, казали, знаєте, як то на прогулку ми йшли та співали. Ой там по лісу. Дубина. А при дубині калина, а при калині. Наші русські хлопці йдуть і маширують. Раз, два, три. Хлопці підняли за стапу синю і білу і красну. Знаєте, такий був прапор, що хлопці підняли заставу. Ну, то й воєнні. А при заставі знов наші русські хлопці, то так вже нам вчителька нас навчила руску. А словенську то ще я не знаю.
0: А ну і ще раз ту пісню.
1: Ой там під лісом дубина, а при дубині калина, а при калині наші русські хлопці йдуть і маширують. Раз, два, три. Хлопці підняли заставу Білую, синю і красну, а при заставі наші русські хлопці йдуть і масірують. Раз, два, три. Ну, то так.
0: А, то вчителька вас так і вчила?
1: Так, так. Це як то русське.
0: Добре, але то русське, русське, то була яка мова? Така, як ви в селі бесідуєте?
1: Так, так.
0: Це
1: так,
0: яка? Так, то звалося русське?
1: Руска.
0: То не російська?
1: Ні, ні, тільки русська.
0: Така, як в селі, як люди бесідували?
1: Так, так, так.

0: А що би сідували люди в селі особі? Же вони хто? Же вони до якого народу належать?
1: Словаці. Словаці.
0: Ну як словаці? Ви не римокатолики.
1: Ні,
0: ви
1: ні.
0: Не,
1: українці. Українці.
0: Так. Як було? Я, в чому ви вчили русський язик?
1: Раз на тиждень вчили. Це
0: так флуга. Звалося.
1: Так, а ту? Ту теж англійською чи...
0: Ну так, так. Вони йшли гео, вони повідають, що йдуть до Руска. То вони йшли, думали, що йдуть до таких самих людей, як вони, це як?
1: Як але то? Ми прийшли сюди, то що нас? Тільки гуцулами назвали.
0: А чому вас так обзивали, що ви
1: гуцул? Гуцул і гуцул і гуцул. Яке мені було противне то слово, щоб
0: ви
1: знали,
0: ображалися.
1: Як нам обідно було. А гуцули дійсно тут на, чому, на Карпаті чи
0: ну,
1: де?
0: Ну так, чи? Ну так.
1: Но, а то ні. О, гуцулка прийшла.
0: А я чому?
1: Її не можу цього підняти. А як щось купляти йдете. Ой, Боже, як ми плакали. Яке нам обідно було. А чого, я кажу, робіть чогось.
0: А чому?
1: Бо
0: чому
1: ми гуцули, бо ми спідниці були такі. І говорили собі по-своєму. І вони думали, Бог знає, якого ліса ми самого прийшли такого. Я не знаю, єдного гуцули. Ніхто на нас нічого не сказав, єдного гуцули прийшли. Гуцули і поляк.
0: А на то тих же з Польщі переселенці як?
1: Поляк. Поляк. І все, поляк. І все.
0: Але чого вони не знають? Були поляки?
1: Так. Вони так
0: були
1: українці,
0: українці,
1: як і ми те самі. А я кажу, ми як і гуцули, як ми віруємо і в Різдво ваше, і в Пасху, і Трійцю, і як і Свята. Ми так точно, як вони ту люди робили. Ні? Гуцули. Гуцули. Ой, Боже, яке це
0: вам,
1: було.
0: Вам то було
1: обідно.
0: Образа, що так.
1: Каже, прийшла гуцулка, я їй нічого не можу поняти. Та й обернешся і купляти, і не купляти.
0: А ви приходили, даш то купити.
1: Купляти. А
0: і...
1: вона гадить, що ти тебе перекривлять. І даш,
0: мову
1: да.
0: Перекрили.
1: Да.
0: Значить, то ти вже продавали продавчині, що могли не дати того товару, що
1: так,
0: ви просили.
1: Так, що тебе порті. Да, а що вона тобі буде підбирати, чи вона хоче, щоб тобі добре було.
0: А в школі?
1: А в школі, яка біда була з тим вчителем. І не раз приходить голова сільської ради, каже, Боже, що з вами робити, дітки, якось мусите поняти, помаленьку ви будете. Вона його викликує, вчителька, якась така була, і знаю, що Євгенія, Женя її звали, але як то вона, чи по батькові була. Як вона ще з нами мучила потім довгий час, як вже нас випускала з школи, та вже аж плакала, каже, діти, діти, я думала, що я не переживу той світ, не можу навчити нічого, математику знаю, і писати що-небудь, а помилки роблять, що ну, не могли знати собі язика переломати то свого. Диктант чи що, може. Я потім вже закінчила собі і більше не ходила. В 51-му році я вже не пішла в школу.
0: То як кляса?
1: П'яту, шосту перейшла і не пішла.
0: А ви
1: до
0: повіли...
1: Гульчі аж до ви... 8 кілометрів треба ходити.
0: Ой, піше?
1: Пішки.
0: І ой. І ви повіли, що вдома скінчилися п'яту клясу.
1: Так вона принесла, бо ми документи принесли.
0: Тут требало йти
1: да.
0: До другої?
1: Да, да.
0: І ви от покаже початку то, мусилися
1: да.
0: Вчити?
1: Ну,
0: і то так вшитки діти переселенців?
1: Так, не всі, поєни, ні, а поєни зовсім і не пішли до школи. Ну, не могли собі дати язика. Потім я ще, я ті вчителі робила там Глинську, то я. Каже, все одно таке, каже, Ганю, говориш, ти як має бути, а все одно твій, зараз тебе зловлять, що ти не українка настояща.
0: А ви хотіли бути українцями настоящими, як тут місцеві? Це ви не хотіли. Як от було...
1: Хотіли, ну, але як не получати.
0: Як ви, наприклад, ну, хотіли бути такими, як місцеві?
1: Так.
0: Це ви думали, як юж вони нас так обзивають, то ми будемо так, як ми не будемо під них ще підструювати.
1: Ні,
0: як
1: постругляли. Ні, ми так не думали. Ми не хотіли, щоб добре було, щоб добрі діти.
0: Угу.
1: щоб діти училися, і сестри, тому що ти і мої менші, а ти, що, знаєте, так по 5 років, по 6 років. Та вони добре вчилися. О, вже так Іван, той брат, що тут родився, то так гарно вчилися. І ти. А сестра та старша вже не пішла, 17 років вже мала. Брат зовсім не ходив, а я вже пішла в школу. А потім ці менші за мною, то гарно, дуже гарно вчилися. А моє вже розбите було.
0: То ви повіли, вже, наприклад, ви пішли дашто купувати, то продавчиня...
1: І очі скочити до вас.
0: Так, повірте. Ага, і сміятися, сіяти, висміювати,
1: ну,
0: так?
1: Ну, цулка.
0: І могла не продати того, що ви хотіли?
1: А що ж?
0: А що, повідала, що не може зрозуміти, що хочете?
1: Так, не добре вона розуміла. А я так лагідно, потихеньку, щоб її розтолкувати. Ні. То я потім, товаришка була в мене, Люба, я вже її кличу, ходім зі мною на базар, чи де щось купляти, як вже стали заробляти собі. Та й так вона ходила, водила мене, сусідка.
0: І вона з місцевих, вона ж знала, як повісти.
1: Так, розтолкувати, і заступала мене, каже, не можна так обіжати. Ну, вже ми дівчата були, вже по 15 років. Та вона каже, то і черешні ходили возити. Я кажу, Люба, я буду мовчати, а ти продавай, поскільки знаєш. Вони не чули, і щоб мене не обіжали. Я аж плакала, я прийшла додому. Я так не любила. Як то сказав Гуцул, що лучше мені по морді дала би. І все, і більше того слова не сказала, що так мені обідно би. Обідно.
0: А як то ті стосунки зложилися, то місцеві ламдах то так висмівали, це вшитки так, як то
1: ні,
0: було?
1: Ні, не всі, інші так лагідно, каже, бідні дітки постраждали, але ж, ну, то що чужа країна, каже, щось тільки освіта, то, каже, нічого, переживете все, там сусіди приходили до нас, маму тішили, мама плакала, каже, як мені біда з тими дітками, плачу, прийду додому. А не можу собі дати ради. Потім знову вчителька якась така бідна прийшла і з дітками своїми, і з вчитель, і вона вчителька, а він вчитель. І вони нас так помаленьку успокоювали, якийсь так здалека приїхали тут, послали. Вже після тої вчительки нашої, першої вчительки. То потім уже так помаленьку. І дівчата вже з нами дружили, вже нас не обзивали тільки. Так, ми що могли, та приносили, був якийсь бідний, так були, троє дівчат було. А, ну, який там заробіток були ще спочатку слабий. А ми корову тримали, і кури, і молоко було, та ми її носили, ті вчительки, то вона в нас вже так шкодувала.
0: А іще хочу знати, от в єднім селі поселилися родини, вже приїхали з цього слова, це і в другім, третім, між собом. Вшитки то ти люди, якось зв'язок якийсь мали, якось збиралися, то було?
1: Найхуже, як де не місто, де як йшли, мізоць, то таке містечко трошки, знаєте. І як вже зійшлися докупи, ой, та почули одно друге, почули ж який голос, там який вже наголос такий каже, та ви откаль, та ми з Фрички, а ми, ой, та ми з Габутова, чи з другої села, і вони вже одно другому розказуємо, жаліємося. Так було, якби найрідня сестра прийшла до вас. Так, зараз ми сходили.
0: Хоч, може, були люди чужі, вже скорше не зналися, так?
1: Так. А потім так нас Господь зводив докупи. Ну, або до церкви, як ходили, та вже вийдеш там на мізоч, бо то таке містечко кусь було. І район був колись. Підемо до церкви, вийдемо на двір, та і дівчата всі такі молоді, а то так і легко були вдягнути. А вони вже, то ти наші, як повиходять, та каже, а ви откаль. Та вже раз, другий раз, то зозірка, то борщівка, то буде раз, то ти села. І так уже, Господи Боже, так все любили, не муж. прийшли по церкві. А чого ж ти не була в церкві неділю? Що ти сослабіла, чи що вже так? Як ви живете? Хоч маєте худобу чи що? Боже, Боже. А ці каже, а гуцульки вся зійшли докупи. Вони, то як Закарпаття нас.
0: А і ще така річ. Ну, през якийсь час зачалися женитися, віддаватися. Це було таке, що будемо якби свої глядати. Це віддавалися за кого бут і женилися. Як?
1: Вже починалися женити. Бо спочатку, да, спочатку нам так було багато в селі, знаєте, тих переселенців. Та один другого, то дівчина вийде за на свого, то хлопець жениться на своїй дівчині. А чого вже ні? А уж потім пару років. Вже стали ходити наші хлопці по других селах, приводити невістки українські. А наші знову дівчата за українці. Да, вже. Все, помішалося. Тишина вже. Все, тишина. Та що вже маємо 47-й?
0: Ми маємо 70 років в тім рочку. О, і як ви виїхали з дому.
1: О, так. Часом не можу спати і собі думаю, скільки то вже. Але вже, ну, все, вони нічого не знають, не кажуть. Але це я в больниці лежала, та й теж з Долбуновськи, там гаток, панянки лежали зі мною. Та й що-небудь такого питаюча. Я що можу, та їм скажу, та багато не говорила. Вони кажуть, Ганю, тетя Ганя. А ми думаємо, що ви не українка. Ви. Кажу, ні, я не українка, я словачка, гуцулка. Вона каже, так не можна казати. Ні, ні, але добре. Але ж добра людина, така добра, каже. Ми так раді за вас, розказуйте що-небудь. Але ви, я кажу, я переселенка Словакії. Скільки вам років було? 12. То що ви, пам'ятаєте щось? Все пам'ятаю. Може, після вчора, після завчора не пам'ятаю, що зробила. То все. Таке дитинство моє пам'ятливе, що все знаю.
0: Можна повісти, що більша частина тих, що приїхали з Чехословаччини, то поїхали назад.
1: Да, так. Уже в цьому селі то мало, да. Мало хто залишився, і тільки діти їх де прадіти, але всі а хто ще не виїхав, то в Закарпаття рушили і пішли в Закарпаття.
0: А Закарпаття, бо хотіли ближче до границі, бо думали от там виїхати. Але ти ж не швидко виїхали, докотри там в Закарпатті все лишили?
1: Так, мої двоюрідні там, багато моїх. Мамін брат проїхав, один і другий, і ти його, що то з ним, вони приїхали. То вони на Закарпатті жили, вони її маму хотіли забрати, ходіть, вже ми тебе лишимо, то вона на чужині. Ай, вони не захотіли вже, і тато не хотів, будемо тужити. Ой, інший раз я аж плачу собі, такого поплачу, і ну, доброго не дуже так багато, але згадка є, що як людина, і все видержить, і все видержить, чи добре, чи погано, і все треба видержати, правда?
0: І витримати.
1: Від Бога, так. Від Бога, так, бо я Бога дуже люблю, і ходжу до церкви, і ходжу.
0: Але тепер церкву близько.
1: Так, 15 хвилин. По дорозі собі маленьку піду.
0: Добре, я вам дякую.

Миле слухаче, на тім щиро вам дякую за увагу. Дякую теж пані Ані Вельчик з дому Гудок, бо красні вона оповіла про своє село Фричка і тиждень тому, і Гнеска. Дякую і їй родині, що так добрі дня прийняли. Тут-то оповідь, і тут-то тема, і тут цикл о оптантах, переселенцях з Прищівщини на Волинь, цикл же Зоуся Фатаморгана за тиждень буде мати зас продовження. Зас будемо утім бісідувати, бо припоминам, вже в тім році сповнилося 70 літ, як тоти оптанти переселилися на Волинь. Тою ж історія, зато тепер тото споминами і бесідуємо з учасниками, свідками того пересеління. До села Залісся в Рівненської області, вже лежить на полудне від міста Здолбунів, до волинських лемків, руснаків, оптантів запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

0: jest četvr, 14. maja 2023 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Федір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Федір Лебик був означений за довголітню працю і визначне досягнення в томнанимі лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великій Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на радянську Україну до Сталінської області, гнезд Донецька. Від 1946 року прожила в Каушу, та остаточно оселялися Лемко, як втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студентка». Лебик є доднес активним учасником колективу «Студентка», де співа, танцює, виконує верша та гумореско по-лемківсько. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушу скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула з товаришення лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка – Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михалові. На Лемковині відбуде ще неодовга рутинале, 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий – в неділю 24 мая в Лосові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. До гнез бієнале гостивотворчів з 11 держав. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницькому цмонтарі відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з вложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Лосові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на всі події дармо. Вівторок 12 мая відкрили в Світнику новий інформаційний центр Europe Direct, котрий має служити як пункт контакту між жителями підукраїнського регіону і інституціями Європейської Унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Світника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задачем центра є давати інформації о Європейській Унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення, це дигітальній трансформації. Europe Direct to miejscno kontaktne centra, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie вопросы o europejskich działach.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Дорослухаче приятеле лемка наше зринних карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

0: Lokalnym FM.
1: Jest четвер, 14 maja 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Фекір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Фекір Лебик був означений за довголітню працю і визначне досягнення в томнанимі лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великій Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на Радянську Україну до Сталінської області, а не з Донецька. От 1946 року прожила в Каушу та остаточно оселялися Лемко, як втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студенка». Лебик є дотний з активним учасником колективу «Студенка», де співа, танцює, виконує верша та гумореско по-лемківсько. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушу скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула з товаришення лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михалові. На Лемковині відбудеться неодовга рутинале, 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий – в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. То гнез бієнале гостиво творчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з уложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на вшутку події дармо. Вівторок 12 мая відкрили в Свитнику новий інформаційний центр Europe Direct, котрий має служити як пункт контакту між жителями Піддукленського регіону і інституціями Європейської Унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Свідника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задачою центра є давати інформації о Європейській Унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення, це дигітальній трансформації. Europe Direct to miejscowe kontaktne centra, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie вопросы o europejskich działach.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Petro Medvěd Priašil.
1: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровця дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на збір ламківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всідко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня сема. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym inny przychodziła. Lem jaliczka jak świczka zelenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzi po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pase. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poety, sławu twoju życia pisze.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Zaczarowany klucz.
1: Хто хотів чарівний ключ мати, мусив велю пережити. Була я ж і маленька, коли мій о чарівнім ключу приповідку повідав мій уйко із Смолника. Щось із того я собі запам'ятала, та буду вам то-то повідати. Є на світі єдна велика чорна книжка. То та книжка написана із білими буквами. В тій книжці зазначене вшелияке чарування. Хто хоче ту книжку прочитати, мусить ай чорта у собі мати. А чорта лим такий чоловік може мати, що найде таке мале яйце. У нас то кликали зносок. Кидь найде то мале яєчко, та мусить собі ушити малий мішок. Тот мішок мать собі прив'язати на ліве плече, до нього мать дати тот зносок, а 9 днів і ночей його мать носити під пазухов. Мусить вельово терпіти, аби то яєчко не роздусив. Та був вам єден такий чоловік, що таке яєчко нашов. Ушив собі мішок, до нього положив тот зносок і прив'язав на плече. Яєчко за 9 днів і ночей носив під пазухов, а з того яєчка савам по часі вилягнув чортик. І він зачав своєму панові помагати вшеляку роботу робити. Та не лим робити, але й розказувати. І одного дня му говорить.
2: Чоловічку добрий, кидня не прозрадиш, та ті буду так помагати, що ті вшетка люди будуть завіяти. Але як не прозрадиш, та вшитка люди сатя будуть бояти і надалеко обходити.
1: Та роздумає собі і повіч, ціня послухаш. І чоловік пообіцяв чортове, що буде робити так, як він му радить. Чоловік чортика мать, робота му йде, люди му завидять. Чортик роботу за 3 поробить. Люди чоловікові почали завідіти, а чортик все почав радувати. І ту раз говорить.
2: Чоловічку, видиш, шілимку всі помиган, а ще люди завидять. Але як тя научуші чарувати, аж туди будуть люди свою долю проклинати.
1: Чоловік запросить, що як він знає чарувати. Ну та й зачав то чорт цьому чоловікові повідати, що він за єден. Ну і що уж бідний чоловік міг робити? Хотів чорта мати, та його мусив слухати. А чорт говорить.
2: Є на світі єден віщух, а він мать чаровну книжку. Хто то ту книжку од нього достане і прочитать? Тоді ж буде знати чарувати. Хе-хе.

0: окрім нього ніхто не сміє у книжці прочитати веце, як єдну зачаровану пригоду. Бо кидь веце прочитать, не буде му то ніч платне. Тепер, добрі, слухай, що ті накажу. Підеш за 9 хутарів, а й за 9 валалів, а позирай, де є найбільше звезлиско – берег. То двіщух там жує. Там затяжко людській нозі дістати.
1: Але який ти будеш тот справедливий чоловік, ай, швидко зможеш.
2: Кица там достанеш, лимса прось до нього на ніч. Повіч, що є бідний чоловік, а в лісі собоїш ночувати.
0: Ніяк ті поволить, я ті уж потім у швидким поможу.
3: Тот чоловік пішов потім до то місто гледати, хоча й чорта мав із собою. Но то до чорному уж ніч не радив, бо він голим так скушав. І Вера тот чоловік того віщуха нашов. Зачався до нього на ніч просити, міцно сапанькав і на конець його віщух прияв. А чорця то дуже радував, бо він на віщуха твердого спанку нагнав. І варить своєму панові.
0: Тепер іди, а візьми ту велику чорну книжку із білими буквами написану. Але то не смієш у тій книжці сторінку перевертати. Лем там будеш читати, де саті отворить.
4: А ще ті наказую, жиби
0: собі добре запам'ятав, що там буде написане. Ти так швидко зробиш,
4: та я саті страчу. Але ти так не зробиш, та пам'ятай, до смерти буду з тобою ходити.
3: Ну, що мав бідний чоловік робити? Хотів чорта мати, мусив швидко так робити, як чорт розказує. Та його послухав. Узяв то ту книжку і таке там прочитав.
4: Хто хоче чарувати, мусить чорну мачку мати. То та мачка лем чорна мать бути, не сміє ані єдну сирсть інакшу мати. То ту мачку треба пов'язати і до міха обхати. Потім треба з тою мачкою на 3 хутарі іти, там, де сатоти хутарі сходжають. Між гранічними каменями треба білу фарбу велике колесо зробити, а до нього великий огінь наложити. Як огінь буде сильним полум'ям горіти, то до треба дати до ту мачку палити. То там мачка буде міцно м'явчати вшелеякими голосами, а страшно буде з особою набивати. І з вшитких боків буде у собі на поміч злих духів кликати. А вони будуть так коло того кругу літати, що будуть аж тот огень доокола розношати. Будуть того чоловіка от там виганяти. Кибо не був білим кругом обкружений, вельо біде б йому могли завдати. Могли б його знищити, на фалатки поторати. У тій книжці ж і стояло, же хто то витримать, аж до кінця чорта сас буде, а якид на нього уж нікда не забуде. А то ту мачку треба було на саму північ палити. Ну а як мачка мала догоряти, туди треба було із нього ключ на кості вибрати. А як ключ на кість буде вибрана, аж туди там будуть нечисто сили верещати, що не могли от того чоловіка чорну мачку взяти. Туди настане велике герміння, блискання, духове будуть квічати, але будуть за собою уж і чорта брати. Тот чоловік, уж ай із тов ключною костю, буде велику силу мати, буде годин вшитка замки отворяти, а при тім го ніхто не буде видіти. Як то та вшитко тот чоловік вичитав із зачарованої книжки і з чортом са розлучив, книжку чоловікове віщухове охабив, силу мав, замки отворяв. От того часу доднись, саме джелюдне повідать, же кидь такого чорна мачка перейшла, та са той чоловік до далекої драги не мать пущати, бо не буде шистя мати.

0: jest četvr, 14. maja 2026 roka. A na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Федір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Федір Лебик був означений за довголітню працю і визначне досягнення, в тому на ниві лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великій Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на радянську Україну до Сталінської області, гнезд Донецька. От 1946 року прожила в Каушу, та остаточно оселялися Лемко, як втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина. Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студентка». Лебик є доднес активним учасником колективу «Студентка», де співа, танцює, виконує верша та гумореско по-лемківсько. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушу скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула Товариства Лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка – Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михайлові. На Лемковині відбуде ще неодовга рутинале, 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий в неділю 24 мая в Лосові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Тогне з бієнале гостивотворчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старому Криницькому цмонтарі відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з уложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Лосові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт – вступне на всі події дармо. В вівторок 12 мая відкрили в Світнику новий інформаційний центр Europe Direct, котрий має служити як пункт контакту між жителями підукраїнського регіону і інституціями Європейської Унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Світника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задачем центра є давати інформації о Європейській Унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення та дигітальній трансформації. Europe Direct – то місцево-контактне центро, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie вопросы o europejskich dziełach.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraszka. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віти.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Доросляче, зараз перед нами п'ятниця, уж такою хвилю, бо вже не дуже часу ще остало до кінця днешнього дня. Ну і заранішня п'ятниця, початок вікенду, кіт би ми так хотіли речі. Схід сонця зараз о годині 4:40, захід о 20:23. Довгість заранішнього дня то 15 годин і 42 минути.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzeczach.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

come prendi una capolizione, poi mi stavai.